0: Mungwana ukukwenzekela mungwana ngoma ngwenda kwazoka bunu ichipa uzwele ishalo ukumenya kwana
1: basana yazi.
2: Ngakhambika.